بابا نال بحث کرنی شروع کر دیتی. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہہ رہے نے کیسی بات سننا ذرا پیار نال سننا. کہندے نے کھادی خون